0: Stuk 2018 Stelfeer. O stem zij uren tot diep in al neur.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.